Ari etsa tsena he mamedi re kena mogahlelong wa bobedi wa nane o la ha o la ditheo wa dikalaneng ho di mahlo ho ra ke ya boraro me wa tseba he mamedi hore ha ho ra ile ya boraro tsena ke nako ya hore re fetele motswako ngwa rona ka jeno mamedi motswako wa rona o mon nate nate.

Mamedine ke onketse dinare special nomoro ke ya bone ba re are ke dabia le ribe ke motsotso ka mora hora ya bohlano ke re tlo ya ho moruti sekete hore fa thapelo ya matshidiso ere pele re ya ho yena mamedi ke nke pina hape e ri sang ho yena e tla ka thakadi ya dihlaba ntete kwane.

Mamedi re a leboga hle wena gaitsedi ya motho Thabiso Mafreka ka lenane o le monnate la olele re lebuile haholo hodima hlogo ra ke a botshelela Mamedi ke nako ya hore re fetele mo ifong wa rona wa mathumisa bye bye.

Sibongile re lebuile tlhe gaetsedi ya ka mamedi ha rodumedise o lena la mathumisa mafelongana beke tsedinza ditaba tsere tla fa tsona ke motenyewe ya boshodu ba mahakwe a bohlokwa hadi e gahlano le Julius Mkhwanazi le baqusiwa mmoho le yena ba bararo e buseditswe morao phitlhela ka la 15 kgweding ya Mphalane. Ena mamedi ke nngwe ya ditaba tsa botlhokwa e re tla fa yona ka jeno lena la mathumisa ka aro tse dingwe. Fela pele re ke na o tsena tsotlhe ka botebo ga re balwe ditaba tsa hora ya botshelela ke tsa pele tsa letsatsi re di balwa ke Mosiwa Tshwene.

ke le bula holo gaetsedi ya motho mamedi dumela ditho tsa lelapa la sebapadi sa ditebele provinceng ya Eastern Cape Zwelane Tete di bolela hore di ikutlwa di imolohile ka mora hore babelelwa ba babedi ba qoswang ka polao ya mora wa bona ba hanelwe ka beili. Ha tsetlehela baqolotsi ba ditaba puo ntata Tete e leng Zolile o bolela hore o tshwaretse baqosuwa la malapa a bona fela bohloko bo ntse bo le teng mme ha na letho leo a ka le bolelang le malapa ao. O boetse a hlokomedisa hore mora wa Zwelane ya dilemo di robedi ya neng a le ka koloing ha ntata ya thungwa

0: Ponto wa selepo le rato la ha.
1: Amira sebele tswale sedi re tle re leboe jalo DJ Lava setse mashume a mararo tse rato a ngotlo reng ya borobong. Go tla kwa no ho reng ya le shemele mesimedi ke sena poetseng se bapadi. Se mathanga mo tsio tsio se hlabantla tse kotsi kotsi. Se tlo tsama lwana monate o tla kwa no reng ya le shemele mesimedi mo wa tlang o sia teng. A ke ho reng ya boraro mo ke tla beng ke re e go sebedise hore ka nngwe nena wa motho. Ke tsena lwana. Ha ina mafelo a beke ntore kopanya ngipi na repi na

0: le mehlano meso supela ho hora ya pele re ka o fela le ponto wa sala bo hole sedi ya fe 87.7 ba jala 106.6 se ke tla o sia jalo re nya borra ke papa di ke mafelo a be ke mamedi dinga ta ntho se sa lang ka ke tsebena wena morero wa hang wa le tsatsi na o ye mejwa
1: anzu sa bang khata manya mabembo
0: na na o ko edi jo Since I give a
1: Yana
0: matebele. Pontoje sati. Se ko pa tsagala ba dipalese.

0: Mponto wa selepo le rato la ha
1: pina ka morapina le sedi fm
2: mamedi wa tsebeletso ya lesedi e le shume mesotso ka mora hora ya bobidi re tlo fumana motswako wa mafelo a beke ke moqebela ka tsheno ke itse kgwedi ena le matsatsi a ke matsatsi a makaitsumane ke matsatsi a le shume le mesotso e re bong ka tsheno motswako wa rona re utlisetsa jalo ke a DJ Ofara

Mokga wa gudi o hadelletseng ntla ya hore Masipala wa Cape Town o hloka hore o thuse baahi ba futsaneileng. Moetapele wa gudi o boetse e ne e le letona la bohahlaudi ha jwale Patricia de Lille o phatlaladitse tokomane ya mokga ya profense ya ho iketela dikgetho tsa makgotla metse Athlone Cape Flats. Delili ya kileng ya e bara motse wa Cape Town tlasa mokga wa DA ka dilemo tse robedi o tlhalosa mabaka a etsang hore Brad Heron e be motho ya loketseng ho

borwe ipir mo le ntenga ke mo ke le ntenga bona morwa tlo tsebele tswala sedi segita mo ya bona o pomne ka khotso ena rato wa mo ke justice modisana ke puer justice modisana ari hey gaga pa ko mametsi ari di ya fatsi aro

se batla Eunice Skoon Veke ya dilemo di mashome a mararo le metso e robong ya nyametseng ka labone la latharo lwetse. Mmueli wa sepolesa Thabo Khobane o re ho tlhatlhetswe nyewe ya motho ya nyametseng. Ho tlale wa hore o tlohile Bloemfontein ya leba Dronsberg e thapama a feleditswe ke Lian van Wyk. O ne a rwetse katiba e sotho a apere mose molelele o motsho le diteki tsa lebitso la Supega tse putswa. O bua puo ya Sesotho le isiXhosa mme o na le thatu e ngotsweng 14 letsohong le letshehadi e ka setana le ya nomoro ya 26 hlohong. Mang kapa mang ya ka thusang sepolesa ho fumana Skoon Veek o kopuwa ho ikopanya le Lieutenant Colonel Rankala David Ramaswala nomorong ya 082-527-7390 nomoro hape 082-527-7390 kapa a tlale tlhahiso leseding seteisheneng sa sepolesa tse haufi kapa a letsetse nomoro ya mohala ya sepolesa sa Afrika Borwa e leng 08600 10111.

lesomelamosomemesosoperereken goreng ya pele mamedi ke sonta ka jeno o tla boetsang 086-0303-084 ke sonta re batla utlwa ka morero wa gago wa letsatsi 086-0303-084 o lesedi FM.